0: Efemeri në boqe i vitrauni, tu mi a i këta katara. E korza unë së utis, më në të zalat. Hja u prant, a i këpa kravat, a vaz, lona hanëso.
1: Bhangrare going, gaita, bhangrare tarian, taro, lornazo.